0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرم من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: Di serigne bi taxawé ci kanam conseil privé dal ñu déko enquête dal nangu wuté wésu ak ñoom benn baat bi rek moy buñ ko né yow dé nénañu nangam ak nangam nangam mu né len ana ko ko wax ni ñew taxaw fi mak mom fi sa sa yeen di ngeen dal di xam ma nek ci dëgg am mom mo nek ci dëgg wahum té ñoom yadhkuruna dinañu tuddu la ho ñel ko ashiya ayef la tasduru yoy duñu bayiko an aqilin walis aji xellu fadlan rawantena han mislihi di bayiko ci am kemam wama balaghahum te jotulen waye nak wama balaghathum moy gëna yellok ashiya illa han wushatin dare bayiko ci ay rambaaj manam way rambaaj azhajahum yo xamni xatal na len alhasadu kañan nga hatta balagho bañu jot mablaxan ab dayo bo xamne la yastahiyuna duñu rusati minallahi ci yalla ma hu and ak mom ci tumal waju bax fa sawala tarafetal lahum ñellen ashaytanu shaytané wa amla te mu mebetlo lahum ñellen kana taxawtu ñu tuddu min abatil ci ay jaxaan wa makharifa ak ay waxi nak bima ci lo xamne la yarda duko gërem li nafsihi ñal bopam ahmaqu tullabi dunya aji dofey way sakku aduna fa kayfa bi huqalaihim nakala ci way xellu seen azzahidina ñadi way daldu fi haaji aduna neena lolé nga xamni mom la tuwa bi doon wax señ bi nako yow neena ñu nangam ak nangam ak nangam ay wax yu ñak solo la yo xamne ñako wax dañuy ño xamne añani señ bi ba xajuñ daram añani señ bi añan go xamni xatal na leen ba mënu ñoo togati motax ñu dem fofu fa tuba bi di farambaaje señ bi nga xamni kon setan mo leen roox mebe lo leen aduna ak fanu gudde daraja ak yoyu rek ñu top seen kañaan dem lu nek ñu waxal ku señ bi fofu te dara amu ci wax yu ñak solo yo xamni ke gëna dofé ci ñi sakku aduna sax jombalé nako bopum rawanti na señ bi nga xamné leppum yalla la len luma yalla amul ci mom ciir yi tax ñu firé ahmaqu tullabi dunya aji dofé way sakku aduna way boku firé ahmaqu gën ja dof tay doon afala tafdil té warisku mëna tëgg ci fi xal bu mel nonu wala ma kana ba amé wala ba neké dalikal yawmu bobé bis rakiba warna min dar bayiko dar wo wote fek na mom saimun aji wor la fa wasalo te ñu ag ila dakar jëm dakar qubaylul ghurub ci ñëk soxuk jant fa unzila te waccef ko fi ba'dil duri ci lenn ci kërya wattafiqa temu tambli ke wax ci walaf temu xaraf way moy tambli rek yatahayya udi wat li sharab jëm ci naan wal futuri ak dok wa salati ak julli fa idha huwa amtilumay mom bi rasulin mu yam ci ndaw lo xamne yatlubuhu dakoy sakku moy dakoy wosi fa qama te mu jog wasara te mu dox ma ho andak mom fan talaqa te mu boy moy te mu dem bi ak mom ila baytum jëm ci ab nek yustahazu bob def na muslimin hu ci mom shadidul zulmati bi aji tar lendum wal hararati aku tangay wa natni aku xegn muy xesso xet gu naqare naqare neena bisu alxamis jojje nga xamni mo mujju ci wéru gamu wa lañ duwal señ bi sahar mu bayiko ndar jëm ci nak dakaru señ bi ne bañi ak ci dakaru bobu da fekk jant bi bëgg so mu ne nak legi na waaj dok koor gi te julitimis bi señ bi waaje noné bëgg dok te julitimis ndaw ñew ne ko dañ la soxla kay guñu dal di and ak mom mu dal di ko yobbu ci ne bo xamni dal na nga xamni mom la lendeme ak namu tangé ak namu naqare xet yalla rek ko xam neenañ ba ñewé ba ci buntu ba dañoo fuqal ci kala ga dal di ko ci bu wax fekk bobu def nañ ci suuf yi jame yo xamne ku ci dëgg rek mu jam la señ bi day don nako netti waxne bam neen na xagn tankam rek lu mel nek rabbu ñaw dafa bun dal won solon ba sar ci tank bi nga xamni moy tanku señ bi waye señ bi neena taxuma salid de fala mara a ba mu gisse mal nga xamni hal wacc na bi ci mom halima mu xam rek ni anho nak mom al baliyat musibama minallahi tuke ci yalla la hilat amul men pexe illa jurru ci wax dara ci delu ilay jëm ci yalla bi sabru ci muñ warida ak gërem wa shukri ak cyant izam yakul bamu nekut akbar di gëna reuy min haza ci li te wa ma la nga xam dafa jinn nako allah yalla ansamu mo gëna magga suñ bi ne ma xam lepp rek yalla am natu la bo xam ne yalla mako tek te dama ci wara muñ di gërem ko te sant ko ci ndax man na appli te lam fegal mo appli fa sharaha mutambali yastarjihu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay yaqul di wax ni inna nakun lillahi ñel nañu yalla wa inna tanakun rajiun way delu lan ilahi jëm ci yalla señ bi neema tambale wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mun de yalla nu bintu monu mom te luko sopp ci nun rek def wala baat yoy tekke qala señ bi neena wa bittu ma fanan uhi di dundal laylati sama guddigi bi zahra wayni ci yari sari al baqara tim al baqara wa ali imran ak ali imran fa mana hatani te ñu fegal ma ñom ñaar minan narayni ci yari sawara yi wala harayni ak yari gacce yi wa ubihuma te ma ngi lon don tofal tam bi salati ci julli ala makhdumi ci ki may liggeel khairi khalqillah mi ngeen ji mi def yalla yi fan sharahti ubiku sadri sama dënd bi watuma anna te mu dal billahi ci yalla wa bi rasuli ak yonentem ba sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala yegal ne bi zikrillah ci tuddu yalla tatama innu lay dalé al qulub qali fataba tetey leleti sama guddigi fillah ci yalla suñ bi ne neub la muy leub leum ak lamuy khat khat ak la mbir may metti metti rek dama dal taxaw tem ci fasiyene dundal guddigi bo ma ngi jang saaru baqara ak ali imran la rum dundale guddigi te ci yari saari ci lama yalla maye mu mucc ci sawara wu aduna gu al akhirah gacci aduna gu al akhirah bu muy jang saari tam neen ma ngi don tek yulli ci yonante bi waye neena yalla mi nga xamne sawara sax bu ko nexe mu soppi ko aljana aljana limi nexne bu ko nexe mu soppi ko sawara ndax lepp mom lu ko yomb la fi saas sama dund dafa ubbi ko bu baax sama xol dal lol ci yalla yonenti bi nga xamne guddi ga dal neena ta mujj rek di guddi gu tey ci man lol neex ci man lol xamne mom dara lu naqari naqari bu ko yalla nexale rek mu dal di nexa wa fi hadha al mutasabbib ci jile aji sabab lolou wal qaryati ak dekk ba wal bayt ak ne bobé yaqul lay wax ash-shaykh serigne bi ne nafa daqna allah yalla li khairi jëm ci kul man fi ndakaru ci ndakaru kul azan jep lor jarho jut ñoddi wonako li jëm ci man al makkaru tahekat ba neena ci ki nga xamni moko duggal ci ne bobu ak dekkum dakar ba lolu xeye won ak ne bobu ñu ko duggal won ci la señ bi doon waxe ñetti beyi di na baage dakar rek lama yalla dakal lepp li lor jo xamne kamaron fexel mama ko ron ñoddi la ko jemal yalla ma dakal jep lor ji ma ron fexel fofu bëgg mu dal ma iza dhakartu dem fatlikuna dalikal mabita momole panan wa dalikal amira ak bobole bur moy kilifa ga digli won lola wa subuta ak goge sax ci ne bobé amnañu jang wat tasbiita ci yenn yah yi tarat dal dinaaw nafsi sama bakkan ilal jihad jëm ci jihad ak tuba bi bil armah and ak ay xéc walakin waye zabba ayena hanni walisma almahi aji farji kefer yana say mu fatliko rek panan momé ak koke mako tek ak noné mu fa xatali nebak na mu fa duwelé sama bakkan day fudd rek bëgg jihad ak ñoom ci ngannaay wa yonenti bi rek ayema ko nima epp na def
2: faslun li abdogla fi rukubihi ci waram ga safinatul bahri galu geejga min dakar bayiko dakar day bëgg tambali nak bi señ bi waré ci gal ga bayiko dakaru nak wuti fañ ko jëme ci gabon tuma lamma asbahna top banu tabbe ci waxtu suba ghadawna khaynanu yawmal jumu'ati ci bisub aljuma awwala yawmin wi aji ñek bis min rabbihi thani ci wéru rabbihi thani ila safinati albahri jëm ci galu geejga warakibna ten war fiha ca mom wa qalat tayandu as-safinatu galga khaylulatan ak yendu wa batat te mu fanan señ bi neena bisu aljuma bi nga xamne mo ñëk ci wëru rakki gamu lañu xey dem ca galga ban dem itam dug nañu waye taxul galga dem ci bis bobu galga fofu la yendu fala fanan wa atani ta dikkal ma wasata safinati ci dig galga jamun mbolo minal muridina ci talibi yabukona ñun dañu joy wa min jumlatihim te bokku na ci mbolé seen bokku na ci mbolo seen a cheikhu serigne ba ibrahim fall kabiruhum may seen mak wa fihi te ci mom cheikh ibrahim fall wa fi safinati ak ci galga yaqulu lay waxe mom serigne bina allamani khamal dama arrahman ajyaramiji fi safinati ci bir galga bi annani ci naka man khadimu dil madinati may liggey ka tup borom madina señ bi neena fa nekkon ci dig galga amna mbolo ci talibi ñu wa fa fekk di joy te bok na ci ñoña ibrahim fall mi nga xamni mo doon seen mak mu ne sax bay di señ bi da ko wax ci galga ak ci ibrahim fall mo mu ne bay di tambale ci señ bi ne ba nekké ci bir gal ga rek lama yalla xamal ne ma yaay liggey ka tubo madina yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa qalat tayandu as-safinatu gal ga al-mumtali'atu ga aji fess qaylulatan kendal mahal mabiti and ak fanan bil fi'ati and kurel ba ca nekkon yana gal gi dem nañ dugg ci bisu aljuma ji waye gal gra yendu rek nonu departout da fanan batay ak mbollem ñu nekkon ci bir rek nona waja'ahu tidkal ko fi fulkihi ci galam nga al mashhuni gadi guñu fessel muriduhu talibem ba ay yafatan bir mu muy kumu ci astiam mam honin ku di kuñu natu bimne ja'ahu dikal nako señ bi bopam lay wax ndax way yi moko way dani ba nekk ci bir gal ga sama talib bi nga xamne dama bëgg ba xajewul lumay man ñew na fa amutis lol wa waddaha te mu tagu mom serign bi al murida talibe ba tumaraja ha top mu delu ilal jasirati jëm ci dun ba bi qalbin and ko xol wajha bop metina serign bi ne ibrahim fall mom di talibem fofu la tagok mom wagniku ti and xol bu metti metti and xol bu naqare naqare rek ndax yobbu gi ñu yobbu serign bi cheikh ibrahim fall do bëggën serign bi ba nga xamne xaju leneen lu bok nak mom leneen xaju ci mom yaani dana djuglu mom serign bi muridi hi ci talibem ba a cheikh ibrahim fall fa sabaqa te mu rawe bi hazajili ghayruhu kudul mom neena bi serign bi ne wa waddahal murida neena bi serign bi ne ma tagok sama talibi ba ibrahim fall mom moko taxan di wax kon nak cheikh ibra rawe na ci lola kudul mom tuma atahu top mu dikkal ko fi safinati ci gal ga aidan batay shakhsun jëm yuridu daj dana nam an yansahahu mulabireko ndax qala waxna la hoñel ko iko innahu naga ndak nek na fofé amiran kilifa muy administrateur jadidan bi ajies qadima bob dikna min ardihim bayiko ci sen souf lamma yahtalit jahasu gut mahassawadini andak ñu ñool ñi law ka tapta don te bindon nga ilahi jëm ci mom kitabun abataxel yuallimuhu bob dana ko xamal bi an ko ci naka yow madlumun ku ñu togn nga la radda ka kon mu delo la ila darika jëm ci sa kër wa yalika ak sa njabot neena bi señ bi nekké ci bir gal gi ben way dafa ñew bëgg ko labiré nako amna kilifa gu fi doora ñew go xamni mom jaxaso gut ak ñu ñuul ñi ak wa rew mi bay am dara ci pexé ki wor deug rek lay doxal soko bindon nak bataax xamal ko ne ko dañ ma togn rek nar ma yobbu ni kon kën dula yobbu da lay delo kun ci sa kër ak sa njabot qala señ bi neena walam yasal dañut bi ci man arrajul waja hatta amalani bamu jengal ma patana waltu te ma yotu almidada daja wal qalam ak qalima ga falamma hamamtu bama yitte wo rek wakatabtu te ma bind satran wenn bind atani dikal nama al kitab waqante wa min hadrati rabbil bariyati tukye ci beyu borom binde fi nama atarfa ndax da ngay yekati hajataka sa soxla ila makhluq jëm ci mindeef mislika kem yow duni ci luddul man ana bayima fi man yalla fa mitu ma daldi xawa fatu xawfan ci tit wa haya ak ci kersa wa mahawtu tama far mala nga xamne katabtu bindon nako señ bi ne wajoju kat ton ba labire bayuma bayuma bayuma ba dem ba yeb tambale def lolé mom waxon naka ma jël na khalima gi tambale bind rek wenn bind kep la jotu bind sun borom waxante ak man dema a da nga yëkëti sa soxla jëme ci mindeef ne yow bayima man yalla fofé nak neena danaka xawna ma faatu ndax tiit ak rus ma daldi far fi saasa lama bindon fa allah ti xoxle xoxle waxin walax la wu yagg waye man nga ne fa allah ti seug xalé ci man arrajul waja fa qultu mané ko la sabila dit aw yoon ila dalika jëm ci lolé ñena waji seug ci man ne ma waji xana bayyi wali nga don def waji bindal bata xel bi mané ko ah dedet mom kay lolou mom fofu lay yam qultu waxna ne wa mukhatabatu rabbil arbabi wa qantay buru buri li ibadihi ñal ay jaamam al mutamakkinina ñi di way deugar la ya'lamu du xam la ha ñel wa qantay yoyé kayfiyatan aw melo illa ahluha nare sen ñoñ adda'iquna ñi di way mos limararatiha ñel sen wextam wa halawatiha ak senu neexit fa hasbul ammi doyna nitu kesse rek ay yusallima mu womatu wa yaqifata mi taxaw hinda haddihi fa ab dayom li yaslama ngir mu mucc in lam yuwafaq dem tawfiq alefuko li qabulihi jëm ci ak nango di wax legi ne bi señ bi tambule bay bind rek neena ak waxante da bayiko ci yalla jëm ci mom ne ko ah da ngay jëme sa soxla ci keneen kumay man señ mat lamine ne lol nak ku ko deggati xamoo dalay jaaxal waye kep ko xamni bokko ci ñako yeyo soko déggé la gën moy nga gëm ko mba nga manu ca ndax lu mel nonu ñi ag ci jojé dara ja mëna dékku loolu seen digënté ak seen borom ñom képp ñokoy xam bu nexé ñoy xam nexir wa bu naqaré ñoy xam naqarit wa bu nexé ñokoy xam bu naqaré ñokoy xam wa fi hadha jili yaqulu lay wax imam serign bi ne wa talabati sakku allasi ka nga xamne al amiru kilifa ga arsala yabalon nako mahal qadimi andak aji legeyi nasihan bir muy aji labire an yursila ci mu yonne mom serign bi barawatan ab bataxel ila amirin jëm ci ab kilifa manam jëm ci ak kilifa muy ben administrateur qadima bob dikna min ardihim bayiko ci sen souf wa mala te mu jeng mom serign bi tuma nadima top mu reccu lolé nga jangone ci wessaru suñ bi da ko wayalon bopam ndax da am ay way yo xamne suñ bi da ca wax ay mbirum wax ci ay jaar jaaram yi nak ci la bok mool nañ ko nak legi mune amna kilifa go don sakku ci mom de nako administrateur bi fi doora ñew manam kilifa gi fi doora ñew ñu yebal ko fi muy kilifa gu yes soko binde bata xel rek xamal ko ne ko dañ ma togn waye man defuma dara dañ la dello ci sa keur ndax mom minagul wa rew mi bay bari ay pexé ba ay tiaxan señ bi nak neena demal na bay def lola waye gannaaw ba dege waxante sa borom wi rek dal dikoy baye watax mana summa maha top far al qadim aji legel yonent bi bopam lay wax ma la nga xamne qad kataba bindon nako suma khotiba top waxante fak la ho ñel ko sam fofé bektuban ci uktuban bindal wa katabate mu bind al qasidata qasidaga al maqbulata ga diguy nangu li zikri man ngir tuddu bur bi nga xamne yuri dana wane bi ci serign bi sabila ho yonam wa serign bi ne fi sa sa rek bima dege waxante woy bayiko ci sa borom dama dal di far la bindon nenañu ka don la biire serign bi dudu sek la tuddu serign bi ne mu wax wax mané ko dedet bayina ko neena ma dal di bind qasida go xamne dama ca delu ci sa borom di ci tuddu yalla mi nga xamne su na ray wone aw yonam ci man la koy jaarale moy kumi won aw yonam ci man la lay awale won la yon wa wal qasidatu qasidaga al maqbulatu ga diguy nangu fi hurufi qawlihi ta'ala mi ngi nek ci arafi waxi borom mu ne wa ufawwidu dana fetale wala bok ci wolof deug deug dana joyal amri sama mbir ila allah jëm ci yalla inna allah naka yalla basirun aji gis la aji dañ kumpala wala aji xam la bil ibadi ci jamni manam baat yoyu wa ufawwidu amri ila allah mom la seug dal di bind fa sasa bi aqsida wanene deugmal na boromam fetale ko mbirum yep sori lepp lu bokut ak boromam te deugmal boromum kesse dal dina wajjaftu jubalena wajhiya sama jëm ila al maliki jëm ci aji mom ji te moy yalla kin ardi ci suuf was samaa'i ak asman wal muluki ak buri ila akhiri asi daga tambale ci way wow rek mu andi la ñal ben gina la señ bi dane jëmalena sama lepp ci yalla mi nga xamne moy bur ci asman moy bur ci suuf moy buru ñi tuddo ay bur kon wa wan talaxat te départ as-safinatu galga yawma sabt ci bisub gaawuba attani bi aji ñaarel min rabbihi thani ci abihi thani te moy rakki gamu xam nga aljuma ji ñeuk ci rakki gamu ji la ñew ci galga waye gal gi da yendu fanan départut ci bisu ñaarel ba nak muy gaawuba nak ci la gal gi bayiko fofu ci nakaru wa dhakara tudna mom serign bi ne annahum naka ñoom marro romb nañu bi konakiri ci konakiri wa dakhala tetabi khalihi ci mom fi safinati ci bil galga ci bir galga rajulun way min wolof ju bok ci wolof yi min al qutri bayiko ci pey ba as-salumi bayiko ci salum wa ahdati muaddi yalla ho ñel ko bi hadiyatin ci adiya saniyatin ji adiya katiko wa qalat mu wax la ho ñel ko ko inni naka man sami atu degna bi annaka ci naka yow ta'ti yaangi dik fi safinati ci bir gal gi yuradu def na namu beka ci yow nahwa gabon walu gabon walitalika ngir lolu ataytu dikna li azuraka ngir ma siyare la watadhuwa ak ngir nga ñaan allah yalla li ñeel ma wato siyani te nga may denk xala señ bi neena wa min hada ar-rajuli ci jile way sami'atu la degge isma gabon turu gabon wa alim tu tema xam al jihata walga allati ga nga xamne tunadu def nako nam biye ci man señ bi ne dañu jaar konakiri muy capitalu guiné seku touré fofé nak néna amna fa ben way bu bok ci wa salum di wolof fekk ma ci bir gal ga jox ma adiyé ju yëkëti ko waxul nak adiyé ju lum doon néna mu daldi mëna dama dégg né yaangi ci bir gal gi di ñëw ñu lay yobbu gabon mané won nak na ñëw siyaré la nga ñaanal ma yalla tidénk ma ci la xamé né hitam kon gabon lañ ma jëmé suba inni top nak man daxawtu ñaanna allah yalla la ho ñël ko waxul té ma wax fil wasiyati ci denkané ba té ko faalam xamal ya akh yow sama bokk haysu kunta fo man di nek bi annahu ci nak lu mbir modi la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla faman tawajjaha ku jublu ila ghayri allah jëm ci kurul yalla fa sa'alamu khalsat na xamne annahu nak lu mbir modi la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla waman tawajjaha ku jublu ila allah jëm ci yalla bi ghayri muhammadin ci kurul muhammad rasulillahi mi ndawl yalla salla yalla doli tedd nga allah yalla alayhi ci mom wa sallama tam doli ko wolu fa sa'alamu khalsat na xamne anna muhammadan nak muhammad rasulillahi moy ndawl yalla señ bi neena nak ma dal likoy ñaanal denko ko waxna ko ci denkaare ba ne ko fo man di nek del tewlu ci sa xol te tuddu ci sa lamiñ la ilaha illa allah yalla rek moy bur buñu jaamu ci deug bo xamne jaamu ko day taxa jariñu ñak ko jaamu di andi lor kep ko xamne deggal na kurul yalla da nga ma sa jekki bis ba xamne yalla rek ka yalla te yalla rek ba tane deggal yep ko deggal yalla itam te awé woko ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da nga jekki bis ba xamne yalla kenn duko awé fenn fu may ci yoonu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nak fo tollu nga taqaw la ilaha illa allah muhammad rasulullah diko fatlikou sa xol te diko tuddu ci sa lamagn en la ko denk suma tawada'na top nu taggo wa dhahaba te mu dem ene fofu nak la taggo ko wajjoje lu dem momitam mu dem suma zakara top mu tudini annahum nak ñom marro romb nañu bi gam basa ci karam basa wa zakarati mu tudine anna shakhsan nak jëm kana nekkon yastasi udiyju bi ci mom fi safinati ci gal ga fa halata digale allah yalla bayni sama digante wa baynahu ak digantem bi hikmatihi ci xireñe mom yalla ndax wa zalika lole anna shakhsan nak jëm rakiba warena min konakiri ci konakiri walam ya'lam te yegutoon bi ci man hata kharabna banu jege min karam basa ci karam basa fa taraa te faru moy te feñu li ñeel ma shakhsun jëm sudaniyun muy ko juk ñu ñool ñi min al ghurfati ci sambar bi man nga ne sudaniyun koy nit kuy nit ku ñool rek min al ghurfati ci sambar ba wa qala mu wax li ñeel ma lima afulanun ndax koku du diw bismi jaaji sama tur fa nadartuma khol ilayhi jëm ci mom fa qala munema balaghani jotnama li an akhi naka sama mbokk wo mom allasi moy ka nga xamne asaraka japp na la wa dhalika lole min kasrati ma ngir bari li nga xamne yunaw yu dana ko yekati bi ka ci yow ashabuka say dongo wa kasratu ma ak bari lo xamne kasa nangam wa kasa ak nangam señ bi neena nak ban rombe karam basade da am ben way bo xamne dama don retane ci bir gal gi dima yejju way yalla mo dox sama digeunte ak mom ci akhere ñeem ndax neena waji ci konak bi sax la yegge won ci gal gi waye xamuto ni maangi ci gal gi bu demé nak ba jégué karam basa mu melne dafa am jëmju bok ci nit ñu ñool ni ne teul ci ne bi ne ma ah koku lu tiow way daaj sama tour ne koku du ahmadou bamba ñene mo ne yëkkat xol ko mo ne ma ah xamoon na ko ne nañ ma sama mbokk mo la japp te lepp ya ko def sa dongo yi nek di la yëkëte ko fune ñu tegg la wote ak go fenn di wax yi mel non rek neena na nangam ak nangam nangam ak nangam motax sama mbokk ma taxé bañ japp la ki nak mel na ne duuduma may la waw dur na ne duuduma may lay doon ndax dañuy ñaar ño xamne ñaari fara birem lo yoyu kenn ki faato ndakaru kenn ki faato guiné konakiri mi mom la talif ke doon waxna du tuddu seeni tour ndax baña sobel khalimam ak itam xeyna bañ lu naqari seeni mbokk wa fi hadha kili sahat la yuhu as-safinatu galga sayhatan ak yuhu azimatan guy ajray fa dhahaba temu dem yantasiru di negandiku inqitaha sawti dogu kaduga hatta yazida bamu doli fi istihza'ihi ci yejum fa lam yanqati te dogu as-sawtu kaduga hatta rasat batter as-safinatu galga fa nasala temu wacc fi jumlati man ci bir mbolem nga xamne nasala wacc nañu falhamdu chant ga lillah ñal na yalla idlam yanal ba nga xamé ni amut muradahu namelam nga ñena da bëggu ñu sax ci wax ji mel nonu dima xassaka ñaawal rek waye neena yalla def gal gi rir rir mo xamné
3: la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ومن بها دخل في امر فلا يكن خائبا ولا مستفلا يا ربنا هب لي باخي الكوسري يمن الحياه واجور كسري ابوك طالبي سين بوكم طالبي مومو دوم توا سك باي فال نونيك في تاي في كير سن اندك دي فال موم شيخ سري اسن فال موم مام شيخ ابراهيم فال باب المريدين في تي نياريم في كير مام شيخ راه فال ديم في ليغيين تي 1916 tuddiku madinatu munawara nam xamni nak mam cheikh ibrahima fall bimu joge ties 1916 fekk ci ko bark khadimu rasul da fi ligi ñaari keur moy makatal mukaram ak madinatu munawara makatal mukaram moy fite saw madinatu munawara ma jakar lo mom fi lu taxamu di madinatu munawara fi la ko barke woyé won nak ci madinatu munawara gi ndax mam cheikh rafa sun ci ñaari keur yoyé fi mu jëk dekk moy madinatu munawara gi bam ab ab dir mu doga sante makatal mu karam fa la wacc liggey bima nekk fi nak 1916 fekk ci ko barki fi la ko serigne touba woyé mu and ak mbolo wuy diko kër gu mag mbolo momé ñu mu andalam serigne mutlo cheikh cheikh ci la bokkam serigne ma samba ndjay wakki ci la bokkam serigne yaram mbay ci la bokkam serigne lay rokoya ci la bokkam bamu ñëwé ko barki khadimu rasul ne ko yebra fal ëlëk damay am aw gan bëgg nga togal leen ay reer woko ko ak dan woko ko ab reer ay dan nako wax ni ko dama bëgg nga togal ay reer dal di koy ñaanal biñu wëlbeetiko ba digënté kër cheikh ak madinatu munawara gi ñu nekk tay saamam cheikh fal ni jëf taxaw dal ni dess ni wax sëñ ma ñaay sëñ ma samba ñaay wax ni ko ma samba ñaay mu ne ko fal mu ne ko lu ko baax ke wax Señ ma Samba Ndiaye ne ko laaj ko yaram mun ko yaram mun ko faal mun ko lu ko baax ke wax mun ko ko baax da wax ni ëlëk day am aw gan bëggal nga togal leen ay reer mun ko yaram mun ko faal mun ko bindal ma tank señ yaram bay bind tank bind ta tombe ak kef mun ko at adat ko moy lim ko bam ko limé ne ko ta tombe gi ñent témir la kef gi di ñaar fuk mané ko muy ñeen témer ñaar fuk mané ko waaw mané ko wañi ko te bindal ma tank sa ñaaram bay daadi far ta tombi ko daadi bind ta tank wolof diko taata daro ak kef mané ko lim ko mané ko ta tank gi juroom ñent la kef gi di ñaar fuk mané ko muy ñaar fuk juroom ñent mané ko waaw mané ko yaaram mané ko faal mané ko teele ñaar fuk fan ak juroom ñent ci sohban moy aw baraxlu suba la ramadan di teru cheikh rafal ne ban waxlu digg ba tegg la motax digënde serigne touba ak cheikh rafal wër yi da len di taggu namaay wër sangam bis yi da len di taggu namaay bis sangam motax ci digg ba tegg muniko suba la ramadan di teru ne ko gan ñoñi serigne bambay wax bis wëru koor ye bis wëru koor ye ay ndogu lamay toggalo waye yaaram muniko faal muniko ndogu yoyu ma serigne bambay toggalo nak kuma ci joglu tolni ab tank daala ci defal lo xamni do yak aduna do yak alakhirah ab tank nak muy deureum bo xamni xaj nañ ko fukki yoon nak fukki tank modib deureum mune kuma jog kuma ci joglu tolni deureum buñu xaj fukki yoon mo def tank daala ci defal lo xamni do yak aduna do yak alakhirah saam sera fal nak jël ndogo yoyi diko tog diko def fukki ndab ak ñaar ak super ginar fuko togge ba nubbi Seigne Ablaye Khar doomi la jour joba won mo dan jitu don dewriñ ji yor saako bi def mburu mi muy saako bu wex mbolo mi yekati ba la ilaha illallah wuti ko barke khadimu rasul lolou mu diko def babbi ba mam sera fal dem domam ju bax ju seigne ta fal and ak mbolam jobotu sera fal gi diko def bamu demé cheikh mo tala fal diko def serigne hassan fal addi jëm dan jox cheikh ibra dan ko jox seigne tafal mu diko tek ci loxol seigne mo talafal mu diko togg bañu demé nak ba seigne mo talafal dem serigne fallu mbacke wo serigne hassan fall niko su wayjur won nak lamu dan def yow jox na la ndigal tay nga diko togg aljuma ba aljuma dem ko indil foko meuna togg nak dem ko indi touba serigne hassan fall tambale liggey bobé kess diko togg diko yett serigne fallu fonk bu mu fonk ndigal serigne fallu lolé nak moto serigne hassan diko togg ñamu touba wi tambali wuko ciép tambali wuko ay ciéré tambali wuko lulul ñamu touba wi ko su imdi khalifa di togg rek muy ndawal kessé diko yeen jobot serigne touba gi mu serigne fallu ba serigne fallu démé serigne hassan fall diko togg diko ñu serigne abdoulaye ba 1974 bi ko serigne hassan fall mu jé togg ta kess mu def ko ñaar fukk ndab ak ñent ñaar fukk ndab yoyé ak ñent ba mu ko toggé ba taaj ko tollu ci ñu wër ko mur bay cheikh ndiaye da bay wax na serigne hassan fall niko fall ci sira fall sa bay bu baax ba di fukki ndab la da togg ak ñeer ak super ginar yow na dem ko ñeer fukki ndab ak ñent te lepp ndawal la kon yok nga la sa bay don def fimu koy waxe seigne sam mbacke mu ndulo dal di ñew yor ben idée bu ñuul joge touba belal seigne abdoulaye niko sam muniko mbacke muniko rek yonin bi mala yoni nanga bala njobotu cheikh rafal goge tassaro tentu serigne hassan fall ba nekko sara nanga len fa fek dal diko jox mbubu mo wert muy mbubum bayilat mo wert ñew bayilat biñ ko ñew serigne abdoulaye non lañ ko ñew muy mo wert sa bi la ja tek muniko bo demé mbumi tek ko ci loxo serigne hassan fall neko nako yekati ba ñepp seen ko ndax mbumi man abdul ahad sol nako fukki fa na juroom ci wéru koor wi de jaamu sa borom ku ci sama tege sa yerm aram la sawara dal diko jox sako tandarma ne ko tandarma ji na yaatu nak ku ci mu sa yerm aram la sawara señ sam indi mbumo me señ hasan tek ko ci loxo sa bay mi ma jur jibril sek sa bay yekati mbumi ñent xeb la yeb ma diko fo woné ni señ abdoulaye nena mbumi sol nako fukki fa na juroom ci wéru koor wi de jaamu boromam nako ñepp xol nako ci sama tege sa yaru aram la sawara lolu 1974 la te demen sa 1975 seigne hassan fall don khalifa man cheikh ibrahim fall babu mouridine le 28 octobre 1975 dal di weyene nek ñeer fuk ndab lama baye won te kess ak ñent diko togg bis bu nek diko yitt seigne abdoulaye mbacke ba ni seigne hassan fall demé nak seigne amdou khalifa fall ni liggey bobé mu jël ko serigne abdoulaye digal ko niko lo xamanteni sawu jurwa mu ko dan def bolé nan ak sabay ibdou sakor bu la fa kenn gëna feñ nak fo xamni ko fa xes feñ kenn doot lu mëna neub bu la fa kenn gëna feñ nang ko def mu sam seigne touba nang ko def mu sam cheikh ibra nang ko def mu sam sirif hasan seigne amna xedi mi di jël lu mbolam lu mu am diko tekk lu ko ci ibdou sakor bi seigne ibdou sakor démé ne seigne fallu defal ak sirif hasan fall du ko ndigal seigne amna xedi fall ndobotu cheikh fall dem ci ndigal dong lañuy wé duñu doxa ciobare seigne abdoulad yonne fi ndaw ne ko la sa wuy juro dan def nak legui de ko def par aljuma te dimako indil seigne amna xedi na tambali liggey bobé ci demoy seigne abdoulad seigne amna xedi nak day wax ni lu way yukul ya ko wañi mu yok ko yok bu wër boba fadaruk aljuma lan ko dan tambali waye dem na ba fi mu nek ni man nu ko tambali ci benn bis sotal ko ci benn bis takku sanu alkhinas lañu tambali liggey bi ñi defar nag yi ñi defar ginaar yi ñi defar gatti no falan ci basaman set ñu liggey ko ba mu mel ni señ amna xadi fall nak day wax ni liggey bi kat mom bu ko nit ñi gisee mom gisuko ndax limu yene liggey señ bi su fekente ni témir la liggey gul asaka ji ta señ amna xadi day wax ni kuy liggey ku ne na nga am pass pass bu liggey señ bi ndax nga mën ci am ngeerum señ bi ndax yalla du luñu jënd ci alal pot pot bi la yalla fay ak yitte ji ndax lu way am yalla la ko jox comme lo delo ci yalla la la yalla jox nga jël delo ko ci yalla kon li seigne amdou khadi di def nit ñi ñoko gis way seigne amdou khadi fall mom gisuko mi nga soñu ñepp nak ba fi mu ne nak mu diko liggey diko tek te loxo seigne mom dou lamine bara mu seigne fallu ñu ñaan cheikh mamadou lamine yag fi seigne amdou khadi fall yag ko liggey yag ko yitt mu yag na ko nongul seigne amna xadi fall mi yag fi seigne dem fall mi cheikh ibrat yag fi lol am na itam luñu ci jallale legui lima seigne bi wo jox ma ndigal ne ma mustafa man ko fall muni ma mourid yeb rawati na baye fall yi war nañu xamni doomi mam cheikh ibrahim fall babul mourid deena ju jigen mu ngi fi ci kaw suuf mi ngi fi ci ndiarim keuram ngi ni suma digante ak mom matul ñaar ci emere meter seigne amna xadi wax ni muy sonu ummi fallum cheikh ibrat nako ñepp jox adiya ñu laaj ko fi adiya legi ma wax ni bu lolu jalletam diglé wu ko rek ngir jox adiya dafa bëgg bay fal yépp bay ci xel di ñu ñëreem diko siaré diko nenniku té xamni mo fi cheikh ibra ndax doomi cheikh la fala nun ñi fi nek ñepp ay sunu bajjana ay domam lanu kon nak mi ngi joxe ndigal fu abay fal ne rawatina ñi aju ci kaw sara fu way nek dil ñew ndiarim de nenni ko doomi mam cheikh ibrahim fall yi fi nek gisoonu ummi fall ndax lu way tek ci loxom ci loxo cheikh fall nga ko tek ku ko siar cheikh fall nga siar lolu bok na ci lima doon leral mi nga soñe nak señ bi ne dal mom liggey bi lu mu am dina ko ci def lu ko way jox mu defal ko ko ci ko sant fall ak kuy woyo fall sop ak wulere ak ko ay ci mom la ci yemale
3: la la la la La ilaha illallah La ilaha illallah
4: Fenu nek ci bir nak fele kilifa ya toge ci tawetu volontaire ba bir keur ga la nga fa seen lolu ay cin la muy waaj nga xamni fe lañuy togge ndogu yi jëm Touba ñu diko jox sang bu tedd bi ndax seigne amdou khadi fall day wax ni kuy defal ki gën dang koy defal li gën kon nak bu yeb cheikh mamadou lamine bara mbacke dako defal li gën motax ci bir keur ga lañ koy liggéey seigne amdou khadi nak doon jambar jo xamanteni beugul kennam tumu ranké tay liggéey bi dako selal motax nun ci suñu jëmmé bop nun dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox na ci wara and lepp indi ko fi muy waan wi ci lo gis fi seigne be nuko wutal beral nuko nu togg ko agne ko nun bay fall yi ba nga xamanteni men xelum bay fall du dem ci liñu ligge seigne touba seigne amdou khadi fall non la ko selale ndax nit fa fekenteni dang ko jox ak ndawal mu diko togg te mu and ko xif amana am xelam man na ta dem waye xol ci ni genn fi fim nek ni lu mu neew ne mata jurum ñaar fukki mbara te ndawal rek la ak mak rona ak li war andal seigne amdou khadi fall defal nuko ngir nu man ko agne ngir sunu kel meuna genn ci li ñu liggé seigne touba bankami du ci am genn bëgg gudul sakku ngirimu serigne bi kon nak lolu serigne amdou kadi kat ñepp war nañ ko ñaanal
3: la ilaha illallah la ilaha
4: Ñep
5: bayu ñu tam
4: digeen
5: ngir yalla la
4: mu tambali
5: ko